sin chaí lá leo a is leas cáte é a dtíine a ghaide be a déú chut á déad atil dreachí a níla ní áidir sin é a sé sin chana ó légé.